0: You're listening to My Radio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Dandra ek jou bietjie kwyt. Sy slaan haar armpies om my heen en sê, ek los jou nooit alleen. Ons hoort saam en het hoef nooit te verander. En as ek eendag dan ook trou, wel dan sal ek net met jou, want ek hou van jou toch meer as enig ander. Ek streel haar sagte blonde haar en sê, jy word gauw 16.

0: GNR, my luistergenot.
1: Die Here is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

spore van my lewe was lank al reeds bepaal. Elke tree vertel 'n ou verhaal. Elke afdraaipaadjie sien ek duidelik raak.

God is goed, hoe so goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed, goed vir my.

0: En dan is het eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is. Paulus beskryf het voor ons, die geloofslewe. Dan sê hy is in een wedloop en hy sê hy hardloop soos iemand wat oorgehaal is om die prijs te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe diensknecht, oor weinig was hy getrou. Gaan in die heerlijkheid van jou Here. Ons is allemaal vanavond in een wedloop. Kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God bly ons op koers.
1: If you need a break, you're on the right place. Turn up the volume and listen to GNR Live, your radio station, with the good news.
2: I bring to you good news.
3: Hartlike goeiemôre, liewe broer en suster. Ek groet in die lieflike en kostbare naam van Jesus. Ons is besig met ons reeks, die wapens van die geesvervulde lewe. En vandag is dit boodskap nummer 5 in die reeks, die helm van verlossing. In Efesiërs 6 vers 17 lees ons, en neem aan die helm van verlossing. Die helm van verlossing beskerm die gedagtes van die gelowige en herinner ons daaraan dat ons aan Christus behoort en seker is van ons verlossing. Nou, ons het in die afgelope dae reeds geleer van die gordel van die waarheid. Ons het gepraat oor die borswapen van geregtigheid, die skoene van vrede en die skild van die geloof. Vandag kom ons by nog een noodsaaklike deel van die geestelike wapenrusting, die helm van verlossing. Nou, Boeta Sissa, geen soldaat sou die slagveld binnengegaan het sonder 'n helm nie. Die kop was dan een van die belangrikste dele van die liggaam. 'N hout in die kop kon die soldaat verwar, uitskakel of selfs doodmaak. Net so is die vijand baie daarop ingestel om my en jou gedagtes aan te val. Hy weet dat as hy jou denke kan beïnvloed, hy jou woorde, jou besluite en uiteindelik jou lewe kan beïnvloed. Daarom gee God aan ons die helm van verlossing. Die stryd begin dikwels in ons gedagtes. Baie geestelike gevegte begin lank voordat dit in ons optrede sigbaar word. Die vijand saai gedagtes soos, die Here het jou verlaat, of jy sal nooit verander nie, of jy is nie goed genoeg nie. Baie bekende gedagte is dat daar is geen hoop vir jou nie, baie mense sê mos sulke dinge. Nou, as hierdie gedagtes wortel skiet, raak ons moedeloos en onseker, en daarom sê Paulus, in 2 Korintiërs 10 vers 3 en 5, hy sê, hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, en ons neem elke gedagte gevange tot gehoorsaamheid aan Christus. Broer en suster, ons hoef nie elke gedagte te glo wat by ons opkom nie. Ek en jy moet dit toets aan die woord van die Here. Verlossing gee sekerheid. Die helm herinner ons daaraan, dat ek en jy gered is. Jesus sê in Johannes 10 vers 28, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan in ewigheid nie. Wanneer die vijand sê, jy behoort nie aan God nie, dan antwoord ons, ek is met die bloed van Jesus Christus gekoop. Wanneer die vijand vir jou sê, God het jou verwerp, dan antwoord ons, Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ons sekerheid rus nie op gevoelens nie, maar op Godse beloftes. Nou, Romeine 12 vers 2 sê dat ons denke moet vernuwe word. Daar staan, word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Broer, suster, verlossing verander nie net jou bestemming nie. Dit verander jou manier van dink. Die wêreld leer, dink eers aan jouself. Soek jou eie voordeel. Leef net vir die oomblik, daardie soort dinge. Maar die woord van die Here leer ons, soek eers die koninkryk van God. Dien ander en leef tot eer van Jesus Christus. Hoe meer ons gedagtes met Godse woord gevul word, hoe sterker sit die helm van verlossing. Jy moet nie vergeet nie, die vijand wil jou hoop steel. 1 Tessalonisense 5 vers 8 praat van die helm, namelijk die hoop van die saligheid. Die helm beskerm ook ons hoop. Ons leef nie net vir hierdie lewe nie. Ek en jy kyk uit na die dag wanneer Jesus weer kom. Ons hoop is nie gebou op die ekonomie of op mense of omstandighede nie. Ons hoop is gebou op Christus. As alles rondom ons wankel, dan bly ons hoop steeds vas. Nou, ons moet dink soos iemand wat aan Christus behoort. Dis wat hierdie teks ons leer. Filippense 4 vers 8 sê, verder, broeders, alles wat waar is, alles wat loflik is, al daarie, hy sê, bedink dit. Die helm van verlossing vra, dat ons gedagtes doelbewus rig. Vul jou gedagtes met God se woord, met sy gedagtes, sy beloftes, sy lofprysing, met dankbaarheid, met hoop. En hoe minder ruimte ons vir negatiewe en sondige denke gee, hoe minder geleentheid sal die vyand kry in ons lewe. Jesaja 26 vers 3 sê, U sal 'n vaste gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Ons sien dat Jesus bring vrede in ons denke. Die helm van verlossing beskerm ons nie net teen leens nie. Dit bring ook rus. Ek en jy hoef nie voortdurend in vrees oor ons redding of oor ons toekoms te leef nie. Ons behoort aan Jesus. Hy hou ons vas en hy sal ons nooit begewe of verlaat nie. Kom ons vra onsself die volgende vraag. Watter negatiewe gedagtes is daar in my aan die werk om my moed te breek? Glo ek God se beloftes meer as wat ek my gevoelens akkommodeer? Waarmee vul ek my gedagtes elke dag? Die laaste vraag miskien is, leef ek met die vaste hoop van my verlossing? Boeta Sissa, dit sal wys wees om vandag 'n besluit te neem om elke negatiewe gedagte aan Christus oor te gee en laat sy waarheid jou denke vul. Die vyand wil jou gedagtes vul met twyfel, met vrees, met skuld, met moedeloosheid, maar die Here sê, neem aan die helm van verlossing. En elke oggend wanneer ek in jou opstaan, moet ons eintlik vir onsself sê, ek behoort aan Jesus. Ek is gekoop deur die bloed van Jesus Christus. My sonde is vergewe. My naam is geskryf in die boek van die lewe. En my hoop is in Jesus Christus alleen. Dit is die helm wat jou gedagtes beskerm en jou staande hou in die geestelike stryd. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die wonder van ons verlossing in Jesus Christus. Dankie Here dat ons seker kan wees dat ons aan U behoort. Beskerm ons gedagtes teen leuns en aanvalle van die vyand en vernuwe ons denke, Here, deur die woord en vul ons harte met die vaste hoop van ons verlossing. Help ons, Here, om elke dag met vertroue en met vrede in Christus te leef. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Boeta Sissa, wanneer jou gedagtes beskerm word deur die sekerheid van jou verlossing, dan verloor die vyand sy mag om met jou met vrees en met skuld en met twyfel te probeer beheer. Hou jou oog op Jesus. Hê 'n wonderlike en 'n geseënde dag, die helm van verlossing op, bely al daardie beloftes van die Here, die sekerheid wat Jesus gee, jou saligheid is in Jesus Christus. 'N Baie geseënde dag en shalom.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

0: thank you for joining GNR Live, your radio, with the good news. I bring to you
1: good news. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Jog ouens, wat het ons al hierdie week geleer? Wat het ons hierdie week geleer? Kom ons kyk gou vinnig. Verbly ons in die Here. Dis waar ons blydskap kry. Ons moet ons vriendelikheid aan alle mense bekend maak. Ons moet oor niks besorg wees nie. Bid en in danksegging en smeking na die Here toe gaan. En die Here gaan vir ons die vrede van God gee, wat alle verstand te bowe gaan, het ons gisteroggend gehoor. En nou kom die Vader op hierdie Vrydagoggend, en die Vader wil iets in my en jou lewe verander, nog voordat ons monde oopmaak. Dit is 'n wapen wat die Here vir ons gee, waar die krag van die Heilige Gees gaan sigbaar wees. Verder broeders, vers 8 van Filippense 4. Alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg en watter lof daar ook mag wees, bedink dit. Die Here wil die manier hoe ek en jy dink verander. Ek gaan jou 'n voorbeeld gee. Jy loop verby mense, jy hoor jou naam. Normaalweg, voor hierdie week, sou jy negatief gedink het dadelik oor dit wat gebeur het. Maar die Here wil nou die manier hoe jy dink oor wat daai mense gesê het verander, ongeag van wat hulle gesê het, of hulle nou goed gepraat het vir jou, of hulle nou negatief gepraat het van jou. Want jy moet alles wat waar is, bedink. Wat is waar? God bepaal my waarde, geen mens nie. Hy het my eerste lief gehad. En voordat ek in die moederskoot gevorm was, hy my geken en geheilig. Ons moet die dinge bedink wat waar is. En nie eerstens na die negatiewe gedagte toe gaan nie. Die Vader wil jou nie van buitenkant of binnenkant toe verander nie, maar van binnenkant of buitenkant toe. Dat dit wat hier ons aandink, dat het sal oorspoel in ons reaksie en hoe ons reageer in sekere situasies, maar ook in wat ons praat en wat ons sê. Nou alles wat ek nou vanoggend genoem het, as jy kyk na vers 9, kom die Vader baie duidelik en sê, wel alles wat jy ontvang het, alles wat jy gehoor het, gaan doen het nou. Gaan doen het. En dan sal die God met vrede, die God van vrede, jammer, met julle wees. Gaan doen het nou. Jy het nou gehoor, gaan verbly jou in my. Laat het nou een leefstijl word. Wees vriendelik met mense, laat hulle my in jou sien. Gaan, wanneer jy bid, kom met danksegging en smeking na my toe. En kind van God, ek wil hê jy moet die dinge wat jy bedink, ek wil hê jy moet begin beter dink en bind die werke van die vijand as die negatiewe gedagte kom, as die vijand om na plaas. Bind dit in die naam van Jesus en spreek lewe en oorvloed oor jou gedagtes, sodat jy meer as oorwinnaar wees, nie net in jou fisiese nie, maar ook in jou gedagtes, want dis waar, Markus 7 sê, dis die dinge wat ons bedink, wat uit ons hart uitkom, dis die dinge wat ons onrein maak, dis hoe kom hierdie geveg so belangrik is, om hoe die manier ons dink en wat ons dink, dat het verander. Maar dis ook belangrik dat ek en jy besef dat die inhoud van 'n koppie word bepaal deur wat jy ingooi. So wat jy hoor, wat jy na kyk, wat jy na luister, wat jy sien, gaan sit in jou hart. En dis baie belangrik dat jy as kind van God vanoggend daaraan dink. Wat is jou hart vol van? Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. En ons dankie vanoggend vir die geleentheid om hierdie week het U vir ons so mooi geleer, dat ons moet onsself verbly in U, ons moet vriendelik wees, ons gaan vrede ervaar wat alle verstand te bowe gaan, Vader, en dis vir ons so belangrik as U kinders om nou beter te kan dink ook, om nie so negatief te dink nie, Here, maar daai negativiteit wat verwyder word uit ons lewe uit, so ver soos die ooste van die weste, dat ons op 'n verskoningsding dink en te regverdig hoekom ons negatief dink en vanoggend dit aanvaar, maar ook die vrede ervaar in ons lewe om die woord te vat en ons eie te maak, en ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker Vrydag verder, as het die Here se wil is, gesels ons maandagoggend, en ons kan nie wag vir sondagse diens nie, ons hoop julle gaan dit saam met ons geniet, en julle moet 'n lekker dag verder hê. Bye bye.
0: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

0: In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.
1: Like what we play?
2: Yes!
3: Something everybody can listen to.
1: Don't be greedy, share the love. Let your friends and family know.
4: Your number one Christian radio station, GNR Live.

is die Heere wat vir ons die model was van liefde, van omgee. Heere, vir die wereld wat dors en honger na Godse liefde, dat het ons niks gehad om vanavond vertrouw. Daarom, Heere, kom ons in ons geel self en ons sê, op U en op U alleen.

huis tot sy eer sal oprig, waar het om behaag, en dat ons aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte.

my ma bel. Ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik.

0: Maar die stem sê, ons het nie hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bak afdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bak afdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuin afdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het. My ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister, word nie onderbreek nie. Sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Ek luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar sy arms wat my vashou. En sy vashou voel soos my ma se lyf. Nog beter, volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd en 'n kniebuiging ver.
1: Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079 353 9380. Diamond Cut Pet Petspa en Kat Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Kneipers Kreatief, your local craft haven in Stilbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Kneipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre op hierdie pragtige Vrydagmôre. Die Here is baie goed vir ons. Hy is wonderbaar. Die koortjiedigter sê, is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Jesus red en genees, en hy doop nog met sy gees. Is hy nie wonderbaar, wonderbaar? Hy is wonderbaar vir ons vanmôre. Hy is die koning van al die konings, en ons kan skuil by hom vanmôre. Vanmôre wil ek met u praat oor bid waarlik tot God. Ons moet besef dat gebed verander sake. Ons moet besef dat gebed nie God se hand verander in die rigting wat jy wil hê hy moet verander nie, maar God doen dit wat hy wil doen in ons lewens. Matteus 6 vers 5, moenie soos die skynheiliges wees wat daarvan hou om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, so die mense hulle kan sien nie. Ek verseker julle, dit is al beloning wat hulle ooit sal kry. Nog 'n gevaar in die Israelitiese gebedslewe was die neiging om gebed te koppel aan sekere plekke, vooral die sinagoge. Dit is heel duidelik dat daar sekere plekke is waar God baie naby aan ons skyn te wees. Maar daar was sommige rabbies wat so ver gegaan het om te beweer dat 'n gebed alleen van krag sou wees indien dit in die tempel van die sinagoge gebid word. So het die gewoonte posgevat om met die gebedsuur na die tempel op te gaan. Gaan kyk gerus na Handelinge 3 vers 1. Die gevaar hiervan was dat die gedagte posgevat het dat God beperk is tot sekere plekke en dat ons sal vergeet dat die hele aarde die tempel van God is. Die gevaar van enige stelsel lê nie in die stelsel nie, maar in diegene wat die stelsel gebruik. 'N mens kan enige stelsel van gebed omskep tot 'n instrument van toewyding of 'n blote formaliteit wat onnadenkend en met spoed afgehandel moet word. Jesus dring hier op twee hoofsake aan. Eerstens, dat alle gebede aan God gewy moet wees. Die fout wat Jesus raak gesien het, is dat die bidders van sy tyd nie tot God gebid het nie, maar om deur mense gesien te word. Daar behoort in jou denke geen ander begeerte te wees as om God te ontmoet nie. Tweedens dring Jesus daarop aan dat ons altyd moet onthou dat ons tot 'n God van liefde bid, wat gewilliger is om ons gebede te beantwoord as wat ons is om dit te bid. Van al die pligte van Christenskap op ons lê, is die gebed die noodsaaklikste en tog die mees verwaarloosde. Ek vandag vir u sê, ek het al baie kere probeer om in 'n sekere dorp manne by mekaar te kry om saam te bid. Baie kere was ek alleen gewees, baie kere was ons 2 of 3, maar ons was nog nooit meer as 5 gewees nie. Waar lê die fout? Die fout lê by ons as mens. Ons toegewydheid aan die Here is nie meer daar nie. En daarom wil ek u oproep om in elke dorp en elke plek waar jy bly 'n gebedsbijeenkomst by mekaar te kry van kinders van die Here en saam die aangesig van die Here te soek en saam te bid vir jou dorp, saam te bid vir die omstandighede, saam te bid vir jou kerk en jou gemeenskap en dat jy sien dit wat die Here gaan doen omdat jy beginne bid. Kom ons bid saam. Vader God, leer my deur die Heilige Gees om in die Gees en in waarheid tot U te bid. Amen. Live from my studio.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.
2: Ek wil vandag aan 'n redelike sensitiewe saak raak. Dit is the abandonment of parents. Weet jy, ek kyk na hoeveel ouers nooit van hulle kinders hoor nie, hoeveel ouers sit in ouer huise waar hulle afgelever word en dit is die einde van 'n verhouding. En ek sê nie, dit is altyd so nie, daar's kinders wat so prachtig na hulle ouers kyk. Maar ek kyk na die ding van eer jou vader en jou moeder, dat die jou dae verleng mag word. Ek sit self met 'n dogter, met Lana, wat in al die tyd tot nou toe, sy is al baie volwassen, sy het al, my kleinkinders is al 25 jaar oud en 21 jaar oud, en sy het nog nooit vir my een jy en een jou gesien, altyd met die tere liefde wat die papa so geniet. Maar ek kyk na soveel ouers wat net nooit hoor van hulle kinders nie, en ek wil vandag vir julle wat luister na my, wat een ouer het, wat nog leef, dat jylle hulle sal eer, dat jylle die moeite doen, vandag telefoon op en bel hulle, klim in jou kar, ry oor soen toe, gaan drink een kopie koffie of een kopie thee saam, vat een lekkerkie of een roomhuis saam en geniet het met hulle. Hulle is alleen, hulle is eensaam, daar is baie van hulle wat net sit en wag om dood te gaan, en dit is so hartseer. En laat hulle ook dit geniet, wat ek mag geniet. Daai eer, daai liefde, daai respek, 'n kindjie wat belangstel. So, vandag doen 'n bietjie moeite. Klim in jou kar, tel op jou foon, tel op jou selfoon, koop 'n bietjie ekstra kruideniersware. Hulle het soveel jare agter jou gekyk, hier is jou geleentheid. Vandag kom ons reik uit en ons raak bietjie 'n lewe aan daar buite. Ek is seker, dit gaan vir jou ook lekker wees.
1: Hallo Roos, bied aan sout en peper.
0: GNR.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality, that's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industria Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het rafstap. Daar in Prediker 7 vers 21 sê die woord van die Here: jy moet ook nie let op al die woorde wat die mense spreek nie, sodat jy nie hoor dat jou dienaar jou vloek nie. Wat hy eintlik probeer sê is, 'n mens moet jou nie heeltyd steur aan wat ander mense sê nie. En dis eintlik sleutel nommer 4: ignoreer die kritiek van ander. Onthou, ons het gepraat oor moenie jou deur ander mense se oë sien nie. Nou, sommige mense kan na jou kyk en niks sê nie, en dan is daar sommige mense wat verbaal is, wat uitspreek wat hulle dink en hoe hulle voel. En ons weet, in Dawid se geval was dit eers sy vader wat hom geïgnoreer het en nie gedink het hy kan koning wees nie, en hom nie genooi het na die geleentheid waar die profeet 'n koning kom salf nie. Maar uiteindelik salf die Here hom in die midde van sy broers. Ons weet, toe hy gegaan het om sy broers kos te vat, het sy broer hom vals beskuldig en gesê nee, maar hy is eintlik daar om vir die verkeerde redes. En toe kom hy voor die koning en die koning sê vir hom, jy kan nie gaan veg nie, want jy's maar 'n seun. Maar Dawid se antwoord in 1 Samuel 17 vers, hier by vers 36, hy sê daarop, sê Dawid aan Saul, u dienaar het vir sy vader die kleinvee opgepas, en as daar 'n leeu of 'n beer kom en 'n stuk kleinvee uit die trop wegdra, dan gaan ek agter hom aan en verslaan hom, ruk het uit sy bek het, en as hy my aanval, gryp ek hom aan sy baard en verslaan hom en maak hom dood. Die dienaar het die leeu sowel as die beer doodgeslaan, en met hierdie onbesnede Filistyn sal dit gaan net soos met een van hulle, omdat hy die slagordes van die lewende God uitgedaag het. En is asof Dawid hom doof hou vir die kritiek. Hy hou hom doof vir die kritiek, hy let nie daarop nie. Nou, Galasiërs 1 vers 10 herinner ons daaraan om God eerder as mense te behaag, nê? Dat ons nie mense behaar sal wees nie, maar God behaar sal wees. En as jy 'n mense probeer behaag, dan gaan jy nooit 'n dienaar van Christus kan wees nie. In 1 Korintiërs 4 vers 3 tot 5 lees ons weer waar Paulus skryf dat dit vir hom min beteken om deur mense veroordeel te word, omdat God uiteindelik die ware regter is. So, ek en jy moet ons kan doof hou vir die kritiek van ander. Onthou, as ons gaan kyk na mense in die Bybel wat wel sien het hoe ander na hulle gekyk het, hoe hulle self na hulle self gekyk het. Dat God sê vir Jeremia, daar in Jeremia 1 vers 7, hy sê moenie sê ek is te jonk nie, want na wie toe ek jou ook al stuur, moet jy gaan, en wat ek jou ook al beveel, moet jy spreek. Vir Timoteus skryf Paulus daar in 1 Timoteus 4 vers 12, laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees 'n voorbeeld vir die gelowiges. So wat hy wil eintlik sê is, moenie jouself te min ag nie, en moet ook nie toelaat dat ander mense jou te min ag nie. Ons weet dat Moses kon nie praat nie. Nou, Moses, hy dit was sy eie verskoning. In Eksodus 4 vers 10, toe sê Moses aan die Here, ag Here, ek is nie 'n man van woorde nie, want ek is swaar van mond en swaar van tong. En dis hier waar ek en jy moet dan leer om eerder God toe te laat om ons te gebruik ten spyte van wat ons dink van onsself of selfs wat ander mense dink van ons. Onthou, Abraham was weer te oud. Romeine 4 vers 19 sê, al was hy omtrent 100 jaar oud, het hy nie gelet op sy eie liggaam wat alreeds verstorwe was en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Dit beteken, hulle het geglo in die belofte van die Here ten spyte van hulle fisiese toestand. Ons weet Gideon het weer gedink hy is die geringste in sy familie daar in Rigter 6 vers 15. Hy sê, kyk, my geslag is die swakste in Manasse en selfs die geringste in my familie. En dit is, dis waar ek en jy moet uitkom, is om onsself te ondersoek. En dit is dalk die pynvolste ondersoek, is wanneer jy jouself of selfs 'n vriend of 'n mentor, ons moet ondersoek en dan, daar's 'n verskil tussen raad gee en kritiseer. Maar, dit is tog nodig dat ons absoluut eerlik sal wees. En is daar die eerlikheid wat baie keer moeilik is om te hanteer. Maar ek moet nie luister na die verkeerde stemme en die kritiek van ander wat my kan laat minder wees as wat ek moet wees. Nou, wanneer ek en jy in diens geneem word, en nou praat ek met die ouens wat werk vir 'n baas of selfs 'n baas is, en hier moet ek vir jouself, of moet jy vir jouself die vraag vra, as ek die baas was, sou ek my in diens geneem het? Nee, as ek die baas was, sou ek myself in diens geneem het. As ek die baas was, sou ek myself 'n promosie gegee het, gebaseer op my werksvermoë en my gesindheid. En dan, as ek die baas was, sal ek van myself 'n verhoging gee. En dan beteken dit ek en jy moet die Here vra. Here, U woord sê, as ek oor min getrou is, sal U my aanstel oor meer. En dan moet ons kan sê, Here, sal U my verhoog? Al dink ander nie, ek het 'n verhoging nodig nie. Al dink ander nie, ek is goed genoeg nie. Nogtans sal God ons verhoog. Kolossense 3 vers 23 sê, wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. En hier wil ek gou vir jou sê, as God jou raak sien, sal God praat met die regte mense om jou dan die verhoging te gee, om jou dan die nuwe werk te gee. En ek en jy moet net getrou wees. Ek en jy moet net getrou wees. Ek en jy moet kan weet, die woord van die Here praat van, dat God die minste kan gebruik en uiteindelik die meeste daarvan kan maak. Onthou net, God is die een wat die groei bring. Ek en jy moet plant, ek en jy moet nat maak, God is die een wat die groei bring. En ek en jy kan nie beheer wat ander mense sê en wat ander mense doen nie. Ek kan wel beheer hoe ek reageer daarop. En weer eens moet ek en jy nie aanstoot neem nie. En daarom kom ek en jy, wees vandag gereed om ons beste te gee vir die Here. Nie toe te laat dat ander mense se kritiek ons weerhou om te doen wat ons veronderstel is om te doen. Nie ander mense se kritiek toelaat om ons te laat minderwaardig voel ten opsigte van wie ons is nie. Kom ons bid saam. Vader, vanmôre kom bid ek. As iemand wat vanmôre moet kan hoor, God dink jy's goed genoeg. God dink jy's sterk genoeg. God dink jy kan oorwin. God dink jy kan dit maak. En ek wil bid, Here, dat jy vanmôre vir elke een vanmôre daardie vermoë sal gee om hulle ore doof te hou vir die kritiek van ander en te konsentreer op dit wat hulle doen, en dat dit wat hulle doen, hulle goed sal doen soos vir die Here. Here, dankie vir daai saad wat hulle vandag kan saai, wat uiteindelik 'n magtige oes kan bring. Dankie Here vir daai werk wat hulle vandag kan doen, tot eer van die Here, wat uiteindelik vir hulle die verhoging gaan bring, wat vir hulle die promosie gaan bring, wat uiteindelik vir hulle die nuwe momentum gaan bring. Sal U Here op 'n kragtige wyse keer, dat elke een nie van hulle self minder sal dink as wat hulle behoort te dink nie, en dat hulle ook nie meer van hulle self sal dink as wat hulle behoort te dink nie. In Jesus se naam. Amen.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Wanneer God se genade verwerp word. Nou, vandag se boodskap is die opvolg van gisteroggend se boodskap. En gister se boodskap was as vandag jou laaste dag op aarde was. Nou vriende, ons lees vanmôre in 2 Petrus 3 vers 9 en daar staan vir ons geskrywe: Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Nou vriende, een van die grootste misverstande oor God is dat mense dink die hel bestaan omdat God se liefde die mens kort kom, en dit is nie so nie. Die waarheid is presies die teenoorgestelde. Die hel is die tragiese gevolge as gevolg van die verwerping van God se liefde en sy genade. Amen. Die kruis van Golgotha is seker die grootste bewys dat God lief het. God het nie sy seun gestuur omdat ons dit verdien het nie, want ons het nie. Hy het hom gestuur omdat hy ons juis lief het. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Dit staan in Romeine 5 vers 8 en ek herhaal het weer. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Nou elke spyker wat deur Jesus se hande gedryf is, elke druppel bloed wat gevloei het, elke oomblik van lyding aan die kruis, was die bewys van God se genade vir 'n verlore wêreld, vir verlore mense, vir 'n verlore kind. Die probleem is nie dat God nie red nie. Die probleem is dat mense nie gered wil word nie. Amen. Van die begin af gee God aan die mense keuse. Hy dwing niemand om hom lief te hê nie. Hy dwing niemand om hom te volg nie. Hy dwing niemand om sy genade te aanvaar nie. Jesus staan vandag nog met uitgestrekte arms en hy nooi nog steeds mense na hom toe. Maar baie van ons draai eenvoudig net ons rug, ons draai weg. Baie stel uit. Baie sê eendag ek sal nog daaroor gaan dink. Baie verkies die wêreld bo Christus. Baie verkies sonde bo gehoorsaamheid. Baie verkies duisternis bo lig. En elke keer wanneer iemand die evangelie hoor en dit verwerp, verwerp hulle nie bloot 'n boodskap nie. Hulle verwerp die enigste redder wat God gegee het. Die Bybel sê, en die saligheid is in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mens gegee is, waardeur ons gered moet word nie. Handelinge 4 vers 12, gaan lees dit daar. Dit is waarom hierdie saak so ernstig is. Dit is waarom vandag se boodskappe opvolg van gister sin is. Die hel is nie die mislukking van God se genade nie. Die hel is die tragiese eindpunt van 'n lewe wat God se genade voortdurend verwerp. God stuur nie mense hel toe omdat hy hulle haat nie. Mense gaan verlore omdat hulle die enigste geneesmiddel vir sonde weier. Amen. Dink daaraan. As 'n dokter vir 'n sterwende persoon die enigste middel aanbied wat sy lewe kan red, maar die persoon weier om daardie te neem, kan ek vir jou verwag sê, die dokter is nie verantwoordelik vir sy dood nie. En net so het God die geneesmiddel vir die sonde van die wêreld voorsien deur Jesus Christus. Die vraag is nie of God bereid is om te red nie. Die vraag is, is ons bereid om te kom? Is ons bereid om daardie geneesmiddel aan te gryp? Vandag klop God weer aan jou hart. Vandag roep hy jou weer. Vandag bied hy jou weer vergifnis aan. Vandag gee hy vir jou nog genade. Maar niemand van ons weet hoeveel môre ons oor het nie. En daarom sê die skrif, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Romeine 10 vers 13. So as jy sy stem vandag hoor, moenie jou hart verhard nie. Moenie uitstel wat vandag afgehandel kan word nie. Moenie die grootste gawe wat ooit aangebied is, verwerp nie. Hardloop na Jesus toe. Ontvang sy genade. Ontvang sy vergifnis. Ontvang die ewige lewe wat hy so duur gekoop het. Want vandag is nog die dag van genade. Daar is nie tyd om nog 'n bietjie daaroor te gaan nadink nie. Want môre is niemand beloof nie. In Jesus naam. Amen. Here, ons loof U, ons prys U vir môre. Dankie vir die ongelooflike genade wat U aan ons bewys het. Dankie dat U aan die kruis gesterf het sodat ons gered kan word. Vergewe ons waar ons u stem geïgnoreer of uitgestel het. Trek ons nader aan u en gee ons harte wat gewillig is om u te volg. Help ons om nie u genade te verwerp nie, maar dit met dankbaarheid te ontvang. Here, ek vra vanmôre, red die verlorenes. Red die mense wat vanmôre hierna luister en nog wil uitstel. Herstel die afgedwaaldes, Here, en verheerlik u naam in ons lewens. Here, ons loof u, ons prys u in Jesus naam. Amen, amen en amen.
1: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

het gehoor waar Jesus maaltyd hou by die Farisee met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, want sy

kry. As die duivel op jou rug rondry en jy het nou lang genoeg gery. Onthou die Here is nog altyd daar en hy is by jou, alles hier waar.

0: by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors.
1: You are listening to Good News Radio.
0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus, GNR Live.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en temiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, opdam, as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.

0: You're listening to My Radio.
1: Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus, GNR.

0: Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.
1: GNR, my luistergenot.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

so baie kinders van die Here wat steeds onder 'n geweldige sonde skuldlas lewe. En dit selfs nadat hulle Jesus aangeneem en wedergebore geword het. Jy sien, die Satan hou nooit op om ons aan te kla en te veroordeel vir die dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Jesus sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. En as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Die waarheid is, Jesus het met sy kruisdood die volle prys betaal vir al ons sondes. God se straf vir my sonde het op Jesus oorgegaan. En nou wag daar vir ons geen oordeel en straf meer.

dood het vir al jou sondes betaal, selfs vir dit waaroor jy nie oorwinning behaal nie. Daar is niemand wat sonder sonde

om altyd terug te gaan na God toe. Moenie van hom wegbly oor jou skuldgevoelens nie. Hy veroordeel jou nie. Hy wil jou steeds by hom hê. Jy is sy kind en hy bly lief vir jou. Jy kry die ewige lewe nie omdat jy in staat was om sonder sonde te lewe nie, maar omdat jy Jesus aangeneem het. Hy gee dit alles vir jou, nie omdat jy iets kon regkry nie.

0: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.
1: You are listening to Good News Radio.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George, of jy dan koop of verkoop. Doen dit by Henry Schwam Motors. Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

by daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou, en toe het hy vir sy pa gevra, "Pa, kan jy

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronier Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronier Bakwerke, jou motor in veilige hande.

deur die gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag wys vir my die pad hoe dat het.

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse. Neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

0: live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.